0: Післовні. Оборота започетіна. Печете Йосефа Прусе. Пакетую. Прочь пакела ты с нас гладки.
1: Я не слова.
0: А не слова.
2: Я цен.
0: А не слова. Люди цен не розум. Не любальта. Започетіна. Я дуже не поведець
2: об'єкти.
0: Діти до мене, слечно, віма ти брачність у завдіту.